עברנו כבר שנים, ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא חלום, מאז

0: ועכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, מוצ"ש פרשת פנחס, י"ט בתמוז, מרגישים את הימים הללו? שוב מוזיקה ווקלית, אווירת סוף שנה. אנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה טובה, כמה שניתן, ווקלית, יחד איתכם כמובן ההודעות שלכם, יותר מהכל בקשות השירים שלכם. אמנם הכנתי לכם כאן, אתם יודעים, פלייליסט משובח לגרסאות הווקליות, אבל אתם בהחלט מוזמנים לבחור יחד איתי את המוזיקה כאן בשעתיים הללו. תודה רבה לישי נוימן, איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם האזנה מצוינת.

מנגנים לכם את המוצ"ש גם בגרסאות המוזיקה הווקלית, ויש גרסאות טובות ויפות, ואתם כמובן מוזמנים להצטרף יחד איתי ולבחור כאן את הפלייליסט המוצ"ש הזה. שירים ווקליים שיעשו לכם ככה טוב לפתיחת השבוע, כאן ב-077-613-7000 תבע 14, גם בוואטסאפ. אנחנו זמינים בעבורכם ב-058-600-125 וגם באתר הבית שלנו, kcm.fm, לשירים שיעשו לכם טוב המוצ"ש הזה, ואולי גם סיפורים מעניינים ככה מחזקים. אתם יודעים שהשעתיים הללו הווקליות יעברו לנו ככה בצורה טובה ומושלמת. הנה אברהם פריד, אוטוטו.

זוג שוין יו יו יו יו לוי לוי על ידי מלך לוי לוי לוי על ידי שליח לוי לוי רק לבדו לוי לוי על ידי

הווקלי הטוב, ככה אני קורא לשירים הללו, גם שירים ווקליים, גם שירים טובים וגם מבוצעים עד כמה שניתן בצורה כזאת שאפשר לשמוע, ואיכשהו ככה להעביר גם את הגרסאות הווקליות אלו ואלו, ככה מהתקופה הזו, גם תקופת עוד מעט אלול, זה לא רחוק. אחד השירים היפים של היידיש נחס, מים רבים, בגרסאות הווקליות כמובן.

טוב, אני רואה שגם המוצ"ש הזה יש לנו קצת הודעות. טוב, אז אנחנו נקריא סבתא ברכה שלא מוותרת על הודעות טובות ומיוחדות. שלום, שבוע טוב לכולכם מיוזיקה מיוחדים. תודה לברק ומטל גרמה על השבת הנפלאה שנהניתי מכל רגע. שפע של ברכות ונחת מאחלת סבתא ברכה ומבקשת לשים שיר של תודה. אז שיר של תודה בעזרת השם, ואם ירצה השם נשדר ונשמיע כאן בהמשך. רק לפני יש לי איזה סיפור קטן, אז בואו נשמור אותו אולי ככה לאזור השעה 10, משהו שם, בעזרת השם.

יפה, זה השיר אבא שכולנו מכירים של אברהם פריד בגרסה הווקלית אפרים ויאיר פוטולסקי. יעקב שולח לנו כאן הודעה מעניינת. למה היא מעניינת? כבר אומר לכם, אבל הוא כותב, אפשר בבקשה את הקדוש ברוך הוא איתי של שמוליק סוכות, תודה רבה. עכשיו, מצד הרגיל, אנחנו יכולים להשמיע זה ווקלי, והכל בסדר. ומצד שני, וזה אותי מעניין באמת הדעה שלכם המאזינים, האם ראוי, גם כשזה מוזיקה ווקלית, להשמיע שירים שהם ככה קצת יותר במרכאות תוססים, אתם יודעים, כמה אפשר לרקוד במוזיקה שהיא ווקלית או לשמוח, כל העניין הוא קצת ככה להיזכר בתקופה הזאת וכו'. אבל עדיין, מצד אחד מותר, ומצד שני, מה אתם הייתם מעדיפים לשמוע יותר ככה גרסאות קצת יותר מקפיצות, אם נקרא לזה, בווקלי או שקטות? אז חשוב לי מאוד הדעה שלכם, דברו איתנו ב-077-613-7000, גם בוואטסאפ. וואטסאפ, 058-600-125, וגם באתר שלנו, kcm.fm. איך אני מפריע לשיר כל כך נפלא.

לא יודע מה איתכם, מזל שירון בר הוציא את השירים שלו בגרסאות ווקליות. זה שיר כל כך יפה וכל כך נפלא, שלהבת הנשמה. טוב, יונתן כותב, תודה רבה לשירה, לשבת נפלא, אוכל טעים במיוחד, ותודה ליוסי הצדיק שבא להתארח אצלנו, איזה כיף היה איתך בשבת. יעקב כותב, אני חושב שאין בעיה להשמיע ולשמוע שירים מקפיצים, כי זה מספיק עצוב שזה ווקלי, ואין את כל השירים, כמה שאתה צודק יעקב, אבל אם תחליט שלא, אז שים שיר אחר של שמוליק סוכות, בוודאי שנשים את שמוליק סוכות.

טוב, אמנם יעקב רצה שיר של שמוליק סוכות, זה שיר במקור של שמוליק סוכות, מי שמבצע את זה כאן זה אברי מיסול, אבל גם שמוליק סוכות בכבודו, אנחנו נשמיע כאן בעזרת השם בהמשך. אבא ואמא כותבים ליאיר הנסיך שהתנהג מדהים בשבת וסיפר פרשת שבוע כל כך יפה, כל הכבוד צדיק שלנו, אוהבים אותך. איזה הודעה יפה, הנה היום.

שנשמע רק בשורות טובות. איי, איי, איי, כמה שאנחנו זקוקים לשמוע רק, רק בשורות טובות. רק. היי, תתה. קובי כותב, אני רוצה לאחל את תהילה אשתי היקרה, תודה על עצם קיומך ועל כל העזרה בבית, בכביסות, שהכל מתוך שמחה. הודעה שווה לגמרי, קובי.

איי איי איי, קובי ברומר בלעדיך. תהילה כותבת לקובי בעלי המסור, תודה רבה על השבת הכיפית איתך שפינקת בלי סוף, זכיתי ובעל נדיר. תודה רבה, מעריכה מאוד את כל הטיפול המסור ביהודה המתוק. תודה שאתה תמיד מעודד אותי גם ברגעים הקשים, מעריכה בלי סוף. תהילה אשתך, איזה הודעות יפות יש כאן, גם במוצאים הללו הווקלים. טוב, עוד שיר, שיר וחצי, ונספר כאן איזה סיפור נחמד שלא יודע עד כמה הוא נחמד, אבל לפחות לקחתי ממנו מוסר השכלני. רפאל אוזן עכשיו, אנא בחסדך.

כבר 2000 שנה מחכים רק לך ישראל, רוצים להיגאל, מאיר גפני בשיר שלו 2000. ואני הבטחתי לכם סיפור, אני לא יודע עד כמה תאהבו לשמור.

תבין עד כמה אתה צריך להודות לבורא עולם. אתם יודעים, לא ככה רשמתי כאן את כל המלל הזה, אבל אתם יודעים למה אני מתכוון. אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאתה באמת רואה את כל האנשים שם, לא כיף, לא כיף, ואתה אומר, וואו, בורא עולם, תודה רבה שקמתי בבוקר, ואני לא מחובר לכל החוטים האלו, ותודה רבה בורא עולם, על זה שאני כאן בעולמך עוד יום, בכיף, פשוט פותח את העיניים ורואה ונושם, וזה כל כך כל כך נפלא. ואמרתי, אתם יודעים מה, כל המאזינים שלנו כאן יודעים את הדבר הזה, הכל בסדר, אבל חייבים ככה לפעמים מדי פעם לעורר את זה, כי פשוט עברתי שם והסתובבתי, וזה וואו, היה מפחיד כל כך לראות את כל האנשים שם מחוברים וחלקם, טוב, אני לא בשביל מה לתאר כאן בשידור, כן? אבל הבנתם, ובסוף בסוף להגיד מזמור לתודה לבורא עולם, שפשוט אנחנו, וואו, גם אלה שפחות בריאים, בסוף אי אפשר לדעת לאיפה אתה יכול להגיע, שזה כל כך, זה היה המסר הראשון שלמדתי שם מכל הדבר הזה. והמסר השני, לא תאמינו, לא שאני פה איזה רב או משהו שבא לחזק פה, ממש לא, אני, אתם מכירים אותי, כן? ממש כמו כל אחד מעם ישראל, אבל המסר הזה שלמדתי גם ככה, אתם יודעים, נתן לי איזה נקודה ואמרתי אני חייב להעביר אותה כאן למאזינים, זה הליווי שליוויתי מישהו שאתם יודעים לא הכי בקו הנפשי, הבריא, הטוב. ומה אתה לא עושה כדי שיהיה טוב לאותו אדם? אתה עושה לו טוב, אתה מנסה ככה שיהיה במקום טוב, שהרופאים שלו יהיו טובים אליו, ואתה נותן את הלב ואת הנשמה, ובסוף בסוף הוא צועק עליך, הוא מחלך מפה. אתם לא מבינים מה שעברתי שם. ומה שאני רוצה לומר בכל הדבר הזה, שככה הייתי שם עם עוד מישהו ואמרתי לו, אתה יודע איזה תובנה נפלה לי עכשיו? לפעמים בורא עולם נותן לנו לנשום ונותן לנו לראות ונותן לנו הכל, בסוף אנחנו אומרים לו, הבנתם? אז זהו, לא שאני פה, אתם יודעים, אבל אמרתי לשתף אתכם, אני ממש ממש חייב. ואם זה יעשה טוב לעוד איזה יהודי, לעוד יהודייה, אז וואו, הלוואי, בעזרת השם, ממשק שמיים, שם אתה, הציע שאול הנקה, נפתלי קמפה.

0: רק יעבור, בכל הרחובות ילבשו חם.
1: שרק יבוא אותו היום. טוב, ועוד הודעות שלכם כאן. גבי כותב, יולדת באוטו. שבוע טוב לאשתי היקרה אביגיל. היית אלופיו שנזכה לגדל את מלי לתורה, חופה ולמעשים טובים. גבי, בעלך שמעריך המון. ועוד כמה הודעות שהגיעו כאן אלינו לאולפן, שמבקשים יותר שירים שקטים. זה על מה ששאלתי לפני. אבל הגיעו באיחור כאן כנראה ההודעות האלו, אז אנחנו בסדר, נקריא. גם את ההודעות האלו שלכם.

תאיר את דרכי, משה קליין. טוב, יש כאן הרבה תגובות לגבי האם להשמיע ככה יותר מוזיקה קצת יותר מקפיצה ומוזיקה יותר שקטה. אני אישית נוטה יותר לשקטה, אני חושב שזה יותר מתאים לסגנון ולאווירה, אבל גם וגם, אם יש שירים שהם ככה יעשו טוב לכולם, אז בעזרת השם נשתדל לעשות גם וגם. אני חושב שעד עכשיו רוב התוכנית הייתה יותר שקטה. הנה שיר שמשלב גם שקט וגם קצת יותר קצב בהמשך. סלבות קניקון.

יפה, זה ירון בר בישיבת נתיב התורה להתחבר לצדיקים. 10:43 עכשיו כאן בקול חי מיוזיק. מזל שיש שירים טובים בגרסאות הווקליות, ככה שעתיים הללו עוברות בצורה טובה, גם ההודעות שלכם, זה ממש נפלא וטוב. הנה ליפה שמלצר.

יעקב עדיין איתנו? יעקב, זה בשבילך, שמוליק סוכות, רואה אותי. כמעט סיומה של התוכנית, עוד שיר, אולי שני שירים נספיק, אולי גם שלוש. הנה סנדי דינקל, קברי הצדיקים.

טוב, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית כאן בכל חי מיוזיק. חייב לומר שהמאזין האחרון ששלח לנו כאן את ההודעה, אני בהחלט לוקח את ההודעה שלך לתשומת ליבי, ודיברנו על זה כאן בתוכנית, אבל בכל זאת חשוב לי לשמוע כל הודעה שלכם לגבי המוזיקה שמשודרת כאן, גם מוזיקה ווקלית, שהיא ווקלית ווקלית, אבל עדיין שווה לי לדעת ולשמוע. טוב, לקראת סיומה של התוכנית, אני ככה מזבזפ פה ורואה התנכלות שאינה פוסקת, הדרישות של רשות המיסים מהישיבות כתנאי וכו'. זאת אומרת שאם אתם לומדים תורה, אבל אתם רק רוצים ללמוד ולא רוצים לקלקל את עצמכם עם כל מיני דברים אחרים, אז אנחנו נמנע ממכם קצת כספים לכאן ולכאן. אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו שבמשך שנים ודורות ואלפי שנים אחורה, אם תיקחו את זה לשם, אנשים ישבו במערות ולמדו, זאת אומרת שמי שרוצה ללמוד, ילמד בכל אופן, גם אם יהיה לו כסף, גם אם הוא יאכל עוף לארוחת צהריים, וגם אם לא. וכולנו תפילה שבעזרת השם יהיה רק טוב לעולם הישיבות. וזהו, אנחנו נסיים עם שיר על אהבת תורה ויראת שמיים, שיר שאני כל כך אוהב, לא לפני שנאמר מזל טוב לאלי ממונצי שחגג חגיגת בר מצווה לבנו אליעזר בשבוע שעבר. לא לפני שנאמר לכם, האמת לא הכנתי, זה משהו כבר שכן הייתי צריך להכין, אבל גיל ישראלוב, השדרן היקר שלנו, הוא ככה הכין בהפתעה, פתאום נפל עלינו ואומר, תשמעו, אני כאן, וואו, אחרי שנים, גיל, ששמענו וכל כך אהבנו לשמוע את גיל ישראלוב, אבל הוא כן, ונאמר לך גם על זה תודה. ונאמר לכם, מאזיננו העיקרים, שהמוצש הזה, מוצש ראשון של בין המצרים, כשכלי הנגינה מונחים בקרן זווית, פאנל לייב מיוחד במוצש חי מנחם טוקר, בחירי התעשיית המוזיקה, יסוחחו על עולם החתונות, הטרנדים, האתגרים והסודות של מאחורי הקלעים להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. ובזה אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו, שעתיים של מוזיקה ווקלית יחד איתכם, ההודעות שלכם שהיו כאן בשידור. אז נאמר לכם תודה שהייתם איתנו בשעתיים הללו, תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לאלי ממונסי, אני הייתי איתכם ארז שמואלי, נקווה ואם ירצה השם שנשתמע גם במוצא שבא בבשורות טובות יותר, עם מוזיקה טובה יותר, בעזרת השם, ואם ירצה השם, אהבה תורה ויראת שמיים. שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ורק בשורות טובות.

0: שבוע טוב מכל חי. חדשות כל חי, השעה 11.
1: שבוע טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע הבא בבית הלבן. בהודעת לשכת נתניהו בערב שבת נמסר כי סוכם שהשניים ייפגשו בקרוב בארצות הברית. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי הפגישה תתקיים לראשונה מאז חתימת מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, ולאחר חילוקי דעות בין השניים באשר לסיום המלחמה באיראן. במהלך סוף השבוע נערכה ברחבי איראן הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, שחוסל לפני כ-4 חודשים במתקפת הפתיחה של מבצע שאגת הארי. עשרות מדינות ברחבי העולם שלחו נציגים שהשתתפו בהלוויה שתארך גם בימים הקרובים ברחבי עיראק. במקביל, מוג'תבא חמינאי נעדר מתקסי ההלוויה של אביו מחשש שיחוסל על ידי ישראל. כוחות צהל חיסלו מוקדם יותר היום מחבל חיזבאללה חמוש במרחב מג'דלזון שבדרום לבנון. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי המחבל חוסל לאחר שהיווה איום על הכוחות הפועלים בשטח. הרדיפה נגד עולם התורה נמשכת. עשרות ישיבות קיבלו בסוף השבוע האחרון פנייה מרשות המיסים בהוראת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כי לא יוכלו עוד לקבל זיכויים ממס על תרומות. כתבנו מציין כי מדובר בתרומות בהיקפים של מיליוני שקלים שמאפשרים את פעילות עולם הישיבות. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. ברשת אל הרבי הדובח הלילה כי סבב שיחות נוסף בין ארצות הברית לאיראן יערך בעוד כשבוע בפקיסטן. הוא יעסוק בין היתר בסוגיית הכספים האיראניים המוקפאים וגם בסוגיית הגרעין, זאת לאחר שבשבוע האחרון לא התקיימו שיחות ישירות בין שתי המדינות. חבר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות במפלגת הליכוד ויקים מפלגה חדשה שתרוץ לכנסת. כזכור, אדלשטיין הודח מראשות ועדת החוץ והביטחון לאחר שהביע התנגדות להסדרת מעמדם של בני הישיבות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
0: שבוע טוב מכל חי.

אז שבוע טוב, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים למוצ"ש חי, מוצ"ש פנחס, בין המצרים היום. מור לדקות אחר 11, שידור חי בכל חי ובכל חי מיוזיק. ואנחנו בתוכנית כמובן שמותאמת לתקופה הזאת, בלי מוזיקה כאן ברדיו שלנו, ובכל עם ישראל, בכל עם ישראל. סיום עונת החתונות, אנחנו בשעה הזאת קצת נדבר, נבין מה היה בעונה, סיפורים מעניינים מכל מיני בעלי מנגנים וכאלה. חיים קורץ, עורך המפיק, שימי ברוורמן באולפן, ונפתח עם ווקלי, להנעתכם כאמור, מוזיקה ווקלית, תוכנית ווקלית, ימי בין המצרים כאן בכל חי. We'll be right back.

0: אידל ורדיגר בבוקלי שלו. שבוע טוב להרשי אייזנבך ולשימי סקלר היקרים, שנתנו כאן קיץ ממש מטורף. שבוע טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: מה שלומכם? ברוך השם, ברוך השם. תקשיבו, זה בעצם שבת ראשונה של שקט ומחשבות, ומעכשיו ימים של בלי חתונות ובלי אירועים.
1: נכון.
2: ניתן לשימי את הכבוד.
1: האמת, אנחנו אחרי חודשיים של ים בחתונות ובתים שקמו בישראל, ומעגלים ואנרגיות, ובחורי ישיבות ששמחו, ואני תקף לשמח אותם.
0: שהתפוצץ לג בעומר הזה, מי לג בעומר? חוץ מהיום הזה של איראן, אבל בגלל מה שקרה בחורף, הכל התפוצץ כזה, והיו, תשמע, לא היה נגן אחד וזמר חתונות אחד, אפילו שלוקח 100 שקל לחתונה, שהיה פנוי בקיץ הזה.
1: אני אוסיף על מה שאתה אומר, בגלל שהיה מיוד בית הדר, עד אמצע ככה, עד הפסקת אש, מלא אירועים התבטלו, כל מיני חצות ספר תורה, ברמיד, אנשים חבר'ה שרצו כל מיני אירועים, וזה התבטל להם, וזה נדחה על התקופה הזו. בנוסף, אחרי שהיה הפסקת אש והבינו שאפשר לקנות שקט, פתאום היה כזה עומס של שמחות ושל אנרגיות.
3: ממש ככה. אני מוצא את עצמי ביום חמישי נמצא בבית בשעה 8:30-9 בערב, הילדים סיימו לאכול ארוחת ערב, מקלחות ועניינים, ואני אומר לאשתי, נו, מתי הם יוצאים? מתי החתן והכלה יוצאים? מה עושים עכשיו?
0: טוב, אתה יודע מה זה אוכל ארוחת ערב ומקלחות? זה לא ידעתי שדעת, את זה ידעת.
3: אני חייב להגיד לך שדווקא הילדים שלי ממש נחמדים. מסתבר.
1: היית אבא של שבת ופתאום אתה אבא של כל השבוע.
0: העיקר שזיהית את הילדים, זה גם טוב. מי זה השניים האלה שמסתובבים פה?
3: ממש ככה, אבל תשמע, אסור להגיד את זה, כי שלושת השבועות התחילו כדבר לא טוב לעם ישראל, אבל זה באיזשהו מקום, האי של שפיות של אנשי המוזיקה, אני לא יכול להבין איך הם מסתדרים בלי החופשים הקטנים האלה פה ושם. חושבים שאנחנו מוצאים בתקופה כזאת אנרגיות, שבן אדם רגיל לא מוציא את זה במשך כל ימי חייו, אני לא מגזים. בן אדם רגיל מן השורה, לא מוציא כל ערב 4 שעות אנרגיות וקולית ומאמץ ולסחוף את הקהל ולרקוד ולגוון ולהרים ולזה ופה ושם. אם לא היה לנו את האתנחתה הזאת, אני לא מבין איך היינו יכולים למשוך עוד עונה ועוד שנה ועוד שנה. זה ממש חסד משמיים העניין הזה.
1: ממש ממש ככה, יוסף עליו שאני אגיד עוד נקודה קטנה. הרבה אנשים עובדים קשה ומוצאים הרבה אנרגיות, אבל מה שקורה בתקופה כזו של שלושת השבועות, וזו הפוגה שאתה יכול להיות מי שאתה, אני אסביר, כשאתה מגיע לחתונה, לא משנה מה היום דפוק, יום לא דפוק, אתה חייב להגיע, להיות אדיב, חייכן, נחמד, אנרגטי 200%, כפי הזוג הזה שמתחתן היום, זה החתונה שלהם, זה היחידי שלהם. ואתה לא מעניין שם, התקשרו אליך, שמישהו הרגיז אותך, שמשהו לא עבד לך טוב. וזה מתיש לאורך זמן, להיות מישהו שהוא לא אתה, לא שאתה לא חייכן באמת, אלא יום להגיע באנרגיות גבוהות.
0: איך עושים את זה? איך משמרים את האנרגיה כשיש באמת 4-5 חתונות בשבוע?
1: שליחות. מי שאומר לי פה, תשמע, שאני ארוויח כמו זמר חתונות, גם אני אעשה... אז זה לא נכון, זה לא קשור לך לסכום. להיות באנרגיה גבוהה זה שליחות. אם אין לך שליחות, זה לא משהו כמה תרוויח.
0: מעבר לשליחות, כמובן?
3: אני חושב שיש פה הרבה עבודת עמידות. זאת אומרת, אתה באמת צריך לשים את עצמך כרגע במקום. יש לך עכשיו זוג שהזמין אותך לשמח אותם ביום הכי קריטי, הכי חשוב בחיים שלהם. ואני ארשה לעצמי ואני אגיד עוד משהו, שאנשים אומרים לי את זה המון פעמים, כל אחד בנוסח שלו ובזווית שלו. אנשים משקיעים בחתונה, מביאים אולם יפה, ופרחים, וצלם, ושמלות ועניינים, ובקיצ'ס ושטל. בסוף, בשורה התחתונה, מה שעושה את החתונה באמת, זה המוזיקה. זה לא יעזור כלום. יכול להיות, אם השניטל יתפקשש, לא נורא, אנשים יאכלו את הבורקה.
0: נכון, תמיד אני אומר, זה הדבר שאסור לדעתי לחסוך, זאת אומרת, כל אחד כמובן משהו יכול, אבל זה כל כך חשוב.
3: אסור להתפשר בזה וזה, ואנחנו נותנים את ה-200%.
1: יש לי שאלה, מה קורה אם אחד הכינוכים יצא מפוקשש, או שהמזכרת של הברכון, את פסה הצעה הפוכה? מה קרה לך?

0: טורדת מנוחתי עם משהו. כי אין לי ברירה, אני עכשיו לא יכול להגיע לבמה חצי קלאץ', אני לא יכול לתת פה חצי חתונה. אני צריך להיות פה ב-200%, לא פחות מאתמול, שלשום ומחר.
1: כן ולא, תשמע, זה שליחות, וזה גם פרנסה, וזה גם מקצוע, וזה גם, מה זאת אומרת, כמו שיש אינסטלטור שקם בבוקר, השליחות זה לתקן סתימה, ועבודה שלו זה עבודה, מה זה גם שליחות.
2: נכון, אבל רגע,
1: אתה לא מתנדב, וסקלר, זה כסף פה, זה פרנסה, וזה קריירה, וזה...
2: חד משמעית, אבל הוא יכול להגיע הפוך על הראש, כביכול, אז הוא לא יגיע חייכן. אבל זה לא עובד בחתונה, אתה חייב להגיע, ואינסטלטור מגיע ל-20 דקות, זה 4 שעות שאתה חייב להיות עדיף.
0: זה לא רק 4 שעות. זה לא רק 4 שעות. אינסטלטור בסוף מגיע לתת את השירות שלו, והוא יכול גם להגיד לבעל הבית, אחי, צא, אל תעמוד לי פה על הראש, יש לי, אני יודע מה אני עושה, תשחרר. הוא לא מביא את הנשמה שלו לעבודה, הוא מביא את המקצועיות, הוא מביא את הידע, הוא מביא את הידיים. התחום של המוזיקה, אנחנו שמים את הלב שלנו, אני תמיד חוזר על זה וזה נשמע קלישאתי, אבל מי שמי יכול להעיד, הוא מכיר אותי, וגם אני יכול להעיד עליו אותו דבר. אנחנו מביאים את הנשמה לאירוע, אין דרך אחרת לתאר את זה. אני, כשאני שר בחופה, אני מתרגש. כשהחתן יוצא להרקדה ראשונה, אני מרגיש שכאילו אותי לוקחים על הכתפיים, אני רוקד שם, אני נמצא שם בשבילו.
1: טוב, זה יפה. איך הסתדרתם בקיץ הזה עם כל ההפגנות והפקקים? חתונות שאתה יוצא... זהו, זו שאלה מקצועית נטו. תשמע, איך אתה עושה? יוצאים בשתיים בצהריים? מה עושים?
2: קודם כל, עשיתי אחד החתונות, בדיוק עליתי כמה סטטוסים. הגעתי למודיעין עילית באיזה 2:30 בצהריים, איזה יום שהיה מול חסימה גדולה של פקקים, לא זוכר מה היה באותו יום. אמרתי, אין לי מה לעשות. אמרתי לחכות מילקשייק באיזה מרכז מסחרי, מצאתי שם עוד 2 זמרים, נשפל.
0: הוא שיפור ראש.
2: הוא שיפור ראש, יפה, אתה זוכר טוב, ואת ינקוביץ' ואת כמה חבר'ה. פשוט תצא חוצה מוקדם, מנחם, 5 שעות יותר מוקדם, כדי לא לפקשש את החתונה.
1: מה אתה אומר?
2: כן.
0: אז אני ברוך השם, השם זימן לי שכל הימים שהיו הפגנות רציניות, אני גר בבני ברק, והחתונות שלי היו באזור בני ברק, אז הסתדרתי להגיע בזמן, למעט פעם אחת. לא, הייתי מתוך העיר דווקא היה בסדר, יחסי, תמיד פקוף, אנחנו רגילים. הייתה חתונה אחת בברכפלד, שהחתן והקלה דיברו איתי בטלפון לפני זה, ונתנו לי רשימת שירים של החופה, מאוד מאוד היה חשוב להם שאני אהיה בחופה, והשיר יזה, וזה לעשות פעמיים, וקיצור, ממש תפריט. ולקח לי, אם אני לא זוכר, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 2:50 נסיעה מהבית שלי לחתונה, מבני ברק לברכפלד, נסיעה של 30-40 דקות, וכמובן שלא הספקתי להגיע לחופה, למרות שניסו לעכב את החופה, אבל הייתי תקוע בהפגנה, פשוט לא זזתי, הייתי באותו מקום מעל 2 שעות. וראיתי שהחתן, כאילו כמה שהוא אמר, אני מבין אותך, אני לעשות וזה, אבל ראיתי שהוא מבואס, ראיתי שזה נגע לו באיזה נקודה, כי הוא כל כך תכנן וכל כך רצה. אז סיימתי את החתונה בשעה 12, אמרתי במיקרופון, חבר'ה, אני סיימתי את החתונה, אנחנו סיימנו, אבל עכשיו, ככה בשבילכם, מהלב מה שנקרא, יש לי פה רשימה בכיס שהחתן והקלה הכינו של שירים לחופה, לא הספקתי להגיע בגלל ההפגנה, אנחנו ניתן לכם עכשיו קומזיץ, ניתן לכם עכשיו קומזיץ עם כל השירים שביקשתם, וככה...
1: מאוד יפה, ממש יפה.
2: אתה אומר מנחם, זה אחד שבא, הוא לא בא לעבודה, הוא בא לעבוד.
1: בא לעבוד. זה יפה מאוד, זה יפה מאוד. תגידו, איך אתם מסתדרים עם בקשות מוזרות של בעלי שמחה? אני דיברתי עם יולי קליין לפני כמה שבועות, זו שיחה שעשתה הרבה עדים על איזה מכתב שהוא קיבל, שהוא היה צריך לעמוד, נראה לי סונדרס היה איתו, הוא היה צריך לשבת ורשימה של איזה 700 שירים, ולהיכנס לדקויות וניואנסים וכל מיני, שיכול לשגע זמר ותזמורת, בואו חבר'ה, אתם שומעים פה כמה אלפי שקלים, תנו לי לעשות לכם שמחות, שלום ללכת הביתה. כאילו, יש פה לדעתי קצת לאחרונה, אני שואל, יותר מדי מעורבות של לפעמים החתן, או המשפחה, או חברים, או אפילו הרב שפתאום נכנס ומדבר, איך אתם מסתדרים בעניינים האלה של הלוז?
2: האמת שזה מאתגר טיפה, אבל לדעתי, באמת, שוב, 90% מהבקשות מגיעות די שפויות, כאילו, יש משהו לשירים מסוימים, או בזית והסוף מה הוא רוצה שיהיה, או שהוא לא רוצה שיהיה טרקר, לא משנה, דקויות מסוימות שכל חתן זה זכותו, במיוחד אם הוא משלם, אתה יודע, מלוא הסכום, זה זכותו לבקש את זה. ברור לך שמישהו מגיע להתחיל לרדתי, לחפור לי לפרטים קטנים ממש, שאני עוקב שם עליו יד, לוקח אותו הצידה, וכשלקחת אותי, שמחת עליי, נכון? אתה סומך עליי. אז אם אתה רוצה שהכל יזרום, תשחרר את כל הקטנות האלה, כי זה יצור אותי מהזרימה שלי. אם אני יודע מה אני עושה, אני ברוך השם מופיע המון שנים, בואו קצת תסמוך, קצת שחרר את המושכות, תן שליטה, תזמורת. אנחנו קוראים קהל, חלק מהתפקיד זה לקרוא קהל. אז אני קורא קהל, אני רואה מהחברים שלך, מהמשפחה, מהסבא, אני רואה...

0: ומה קורה? סמוך, אתה רוצה בקשה, סיים את 10-15 שירים שחשוב לך לקהלתך? תן. בדרך כלל אני ממליץ, לא נתן הוראה, כי זה חתונה שלו, ממליץ לשחרר את הדקוי, זה פה תעשה ככה, פה תעשה ככה, תשחרר, תן לי את השליטה, תן לי את הזרימה, רוב החבר'ה גם מבינים שזה את הרעיון, כי בבית יש להם איזה תסריט מסוים, אבל מה לעשות שבחתונה עצמה הדברים מתנהלים, יש עוד גורמים, עוד דברים, עוד התרחשויות לא כל בשליטה שלנו, רוב החבר'ה משחררים את המושכות, ואומרים, אתה יודע מה, אתה צודק, זה וזה וזה חשוב לי, אתה מבין?
1: לא יודע אם שמתם לב, בטח אני מאמין שנתקלתם לאחרונה, דווקא בעונה הזאת זה פרט, אני חושב שזה משהו שאף פעם לא יצא החוצה, אבל התחיל כל העניין הזה של הסושיאל, בכל אירוע מביאים איש סושיאל שיצלם את הזמר, אז יש סרטונים שרצים, אני חושב שזה כבר 3 או 4 גרסאות לעניין הזה, שתופסים איזה בחור, סלחו לי על המילה, איזה נודניק, מהקהל שכל הזמן עומד ליד הבמה ונותן הוראות לקלידן איך לנגן ולזמר איך לשיר, ועושים איזה קצת חוכה ויתלו לה, נמנחם, יצא לך לראות את הסרטונים האלה?
2: כן, בטח.
1: זה נהיה עכשיו איזשהו טרנד כזה. בגדול אני מסכים עם כל מה ששימי אמר, אבל אני אומר שהמקצוע היחידי שאני מכיר, זה רק במוזיקה. אני אף פעם לא ראיתי מישהו עולה לאוטובוס ודופק לנהג על הכתף כל 4 דקות. אחי, סע משם, אני מכיר פה את הכביש, סע ימין, עשה שמאלה, אל תעשה ככה. הזמנת זמר, הזמנת קלידן, אנחנו יודעים, שוב, אם יש בקשה מיוחדת, אם יש שירים מיוחדים שרוצים שישירו, אז מדברים מראש, שולחים רשימה, מדברים על הסגנון, אבל אי אפשר כל 4 דקות לעצור את הרכב, כן, מה? אתה יודע, ואני גם עומד על במה פיזית, בגובה של 1 מטר בדרך כלל, 1.5 מטר מהקהל, אני מרגיש פתאום מישהו סוחב לי את החליפה למטה. דחוף עכשיו, אור זרוע, בסדר, שנייה אחי, תנשום, הכל בסדר, בנחת.
0: כן, כן, יש את ה... אוקיי, כן,
2: סליחה. כן, זה בדיוק מה שהתכוונתי על האנשים האלה, אז מה אתה אומר, שימי, תן לי?
0: אני כן אדק את הרשי, אשי צודק, שאם זה כל 4 דקות, באמת צריך להגיד לבחוץ, שתקשיב טוב, ובוא, הולך תשתה מים, תרגע, תשחרר. יש את הישיבות שיש להם את הריקודים, את השירים המסוימים, ששם האנרגיה מתפרט, אם אתה עושה את הלב תואר בורולי, בזה, נוסחה הזו, אתה כן צריך את ההדרכה של הבחור ממשי. זאת אומרת, יש פה כן משהו ש...
1: אני גם רואה מי זה הבחור. זאת אומרת, אם הוא יודע מה הוא מדבר, הוא מגיע, תקשיב, הרב הזה שרים לו זה. הרזה פה זה... כשיש הוראות שאתה מבין שככה צריך להיות...
0: בדיוק, יש את 5, 6, 7, 8, 10 הוראות מראש, נכון.
1: אני תמיד מתייחס לזה בכבוד, והפוך, אני מבקש לדעת, מעניין אותי, אני רוצה להתחבר לקהל, לסגנון, לתת את הכי טוב שיש. אבל כשזה מגיע מסתם, מסוג
0: של... זה עניין של מינונים. ברגע שזה משהו שהוא עובר את הטעם הטוב, באמת, אני אומר לזמר, שחרר, אל תסתכל על אף אחד, ואגב, מי שמסית זה בחורים, כי כשמגיע, תקטע זאב זאב, כן?
2: בדיוק, זה בא בסוף מפריע על ההתנהלות הרגילה.
0: כשמגיע בקשה, באמת שצריך איזשהו בקשה מסוימת, אני לא מתייחס, כי אני אומר, אוקיי, לא עוד איזה קשקוש שהוא רוצה שהוא לפעול, תעשה ככה, תעשה כזה. באמת עושים, אז אני אומר, באמת, מי ששומע אותנו, שיהיה ממונן, שיהיה נכון, גם החתנים, שיתנו הוראה לקלידן, תשמעו, מיניתי בחור א', בחור פלוני, אח שלי הגדול, לא משנה מי.
2: הוא יטפל בבקשות.
0: הוא נתן לך מוראות, כן, כי זה פשוט נהיה משהו הזיה. הסרטונים האלה שרצים, חושבים שזה משהו ארוך, שזה משהו מוגזם, זה לא מוגזם.
1: לא, זה המעט שבמעט.
2: שימי, זה לסיום, וזה נושא עצמו שאנחנו תמיד מדברים עליו, ובוודאי זה מתאים לפאנל ולתוכנית ולסדרה ולהכל, אבל עדיין נשמח בזה 60 שניות. האם אתה מרגיש כמוני שעולם התזמורות כבר באמת שייך רק למי שאולי רוצה להשקיע הרבה כסף, רוצה קצת פוזה, רוצה זה? כי יש הכל בקלידן היום. ואתה עצמך הקלידן, יש לך גם התזמורת, גם זה. אבל היום יש כבר הכל, הכל, הכל, עם כל הסאונדים ועם כל האלקטרוני, בכלל אצלכם בחסידים, בכלל, שזה זה, זה, זה דברים שלא קיימים בכלל ברידם ובכל הטופים והדברים האלה. זה הכל מגיע דרך הסאונדים והאלקטרוני וה-AI בכלל שלא לדבר. הסיפור הזה של, האם אתה מרגיש כמוני שלצערנו הרב נגני התזמורות הם תוך כמה חודשים כבר לא יהיו בעולם החתונות שלנו?
0: אני לא חושב ככה, אני אסביר לך גם למה. מי שמחפש שואו מעבר למוזיקה, שואו הכוונה, אתה יודע, שואו, אז ברור שהוא ישמח ככה תזמורת. אני כן אסיף ליום הרעיות, וכמו שאמרת, יש דנסים ויש מקצבים מסוימים שתזמורת לא יכולה לייצר ומאוד מוגבלת עם הרידם שהיא משמיעה. הרבה חבר'ה לוקחים היום קלידן פלוס 4-5 כלים.
2: זאת אומרת הקלידן נותן את ההשלמה.
0: לא, הפוך, הקלידן הוא הבסיס.
2: לא, לא, אני מתכוון, כן, אבל הסאונדים האלקטרונים שלו, הם משלימים את...
0: לא, הפוך, אני אומר, אין טופים בכלל, אני אומר, הפוך, זה לא רק שתזמורת הנתון משתנה, מגיע קלידן עם 4 נשפנים, נגיד, וגיטריסט, ואין, זאת אומרת, התזמורת היא בלי תופים. למה? כי אנשים רוצים את המוזיקה האלקטרונית החדשנית, כמובן בטעם הטוב, זאת אומרת, עם טוויסט של מקצועניות וכו', אבל הנושא הזה של תזמורת, אגב, תסתכל בניו יורק, תסתכל את ברקו, כל החבר'ה בחול, רק במקומות גרנדיוזיים יש לך את מנדיאושקוביץ ופרילך וכל אלה. חתונה רגילה של 4-5 שקלים, נגמר תזמורת.
2: נכון, לא, בניו יורק זה, דווקא אני חושב שאנחנו יותר מתקדמים מניו יורק. סלח לי שאני תמיד אומר שאתם מסתכלים תמיד מה ניו יורק, ניו יורק, לא. אני חושב שהחתונות בארץ והמוזיקה בארץ הרבה יותר מתפתחת והשוק פה הרבה יותר גדול. כן, ופה אתה וסונדרס ואורי וכולם, ארלה, זה חבר'ה שחייבים לדעת לשלב היום את מה שקורה, כי בלי זה התזמורת תהיה בחוץ.
0: נכון, אני כן מוסיף, אני אומר, שאלת האם בלי התזמורות יהיו מחוץ לטווח, מחוץ לתחום, אני אדייק. זה לא שם בחוץ, מי שירצה שואו, אחד שמחתן מחר, לא יודע איפה, באיזה אולם, באיזה חבר.
2: כן, הוא צריך להראות מהנגנים, אז הוא צריך זה.
0: בדיוק, הוא חייב להביא, הוא חייב להביא.
2: כן אמרתי, זה יהיה לעשירים או לאלה שמחפשים פוזה, או שואו.
0: בדיוק, החבר'ה שרוצים,
1: אם אתם רוצים את השנקל שלי בעניין הזה.
2: כן, בטח, רוצה
1: אני, אם היית שואל את השאלה הזאת לפני חצי שנה, אני גם חשבתי כמוך מנחם, שזה הולך למקום כזה, כי באמת האלקטרוני וכל המקצבים וכל הזה השתלט חד משמעית על הרחבה, וזה גם נותן נופח מטורף והכל.
2: כן, בפרט זה ברור.
1: אבל יש כאן איזה נקודה, יצא לי לראות את זה בעונות האחרונות, אצל כל התזמורות אגב, הייתי עכשיו עם יהודה גלילי ועם דיקמה, עם כולם באמת, כל התזמורות, יש להם איזשהו קטע באמצע הריקודים השניים בדרך כלל, שפשוט עוצרים את התזמורת, והרי האורגן הוא אותו אורגן, אותו מקצבים, הוא קונה אצל אותו יוחן הנורי, או מוטי רוזנפלד, או מי שזה לא יהיה, והוא פשוט מדליק את הטרקים ואת המקצבים האלקטרוניים, והמתופף יושב ונח בזמן הזה.
2: אז זה מה שסקלר אמר, אבל אני חושב בניגוד לשניכם, שאם זה כבר ככה, זה מיותר להביא את האחרים. הרי בכל מקרה מפעילים את היוחן הנורי.
0: מיותר להביא את המתופף. בוא נשאיר את האורגן כבסיס של הבמה. הרידם מגיע מהאורגן גם ככה. ובוא נביא פשוט במקום מתופף, נביא עוד שתי נשפנים.
1: אני חושב עדיין שיש איזשהו...
2: יש לו לוק, לא יותר מזה.
1: לא רק לוק, אני חושב שיש איזה משהו בגרוב.
2: מה המתופף יכול לתת יותר מהגרוב שיש לקלידים?
1: לא, משהו בוא נגיד בשירים שעושים ברקים כזה. לא יעזור, הטוף שם נותן איזשהו עד כזה טבעי.
2: אתה אומר ששני ברייקים של טאטלה בחתונה צריך פה להביא עוד כמה אלפי שקלים. בסדר, נו,
1: קיצור, כמו שאמרת,
2: לא, אתם מנגנים ומשרים, לא אני, אני יושב מהצד, אני פרשן, אני באמת פרשן, לא יודע,
0: יש לי דיפלומט, לא, אבל חד משמעית, אני לא חושב שצפים הולכים הביתה. אני כן חושב שהקלידנים האלה, הנושא של פרודוקשן, הרי מה שקורה עם ברקו וכל החבר'ה, שטנדיק וכל החבר'ה האלה, שיש אורגן כבסיס, ואז 4, 5, 6, 8, 10 כלים, לא משנה כמה, שהם יושבים על האורגן. זה רץ מאוד מאוד חזק באמריקה, רץ בלונדון, וזה יחס יותר ויותר פה.
1: אני חושב שאם יש הרבה חתונות כאלה, שהכולים תווים ומסודר וסטנדים ו...
0: נכון, נכון, הכול מגיעים. ואני חושב שזה ייכנס פה יותר ויותר, כי אנשים אומרים, תשמע, גם ככה הרקדה שנייה, האורגן המתופף לא עושה כלום. אז מה, אז עכשיו יש עוד משהו מנחם, משהו מאוד מעניין. מה הפלוס בקלידן שאין לתזמורת?
2: מה הפלוס, בקלידן שאין לתזמורת?
0: בדיוק.
2: הוא יכול להוסיף למה שהוא רוצה לעשות שם.
0: נכון, אבל אני אגיד לך משהו פלוס גדול שהוא טכני. אם עכשיו אני נמצא בתוך אולם, ככה עכשיו בר מצווה, עכשיו עשית בר מצווה, נכון? ככה עכשיו בר מצווה, כמו שהיה אצלך, היה שם מתופף. ברגע שיש שם מתופף, אתה לא יכול להגיד לתזמורת, חלק תנמיך וווליום. הוא מתופס, הוא נמצא פיזית במקום אקוסטי, הוא נותן מכה בסנאה, אתה מאחר.
2: נכון, קלידן, כן. אבל הבאתי גם די-ג'יי. בנפרד.
0: מצוין.
2: לא, כי הילדים רצו די-ג'יי, הילדים לא... אתה צריך להבין, הילדים לא מעניין אותם שישב שם ישראל סוסנה עם שלושה נגנים, זה לא מעניין אותם.
0: נכון, הרי גם ארשי, בוא, אל תריס לסקת חשמל, נשמה. אז גם הנשפן יש לו סקת חשמל, לא?
2: כן, בדיוק.
1: סקת חשמל, יש חלק את הנשפן ואת התופים.
0: בדיוק, אבל לא, אנחנו מדברים כרגע על זמנים תקינים, אתה יכול, בסעודה, אנשים רוצים לדבר, אפשר להנמיך ווליום, המתופף לא נותן בר... שואל שאלה, אתה שואל שם בבית סעודת שבת, אתה שואל לך ממך 5 מטר מתופף, שנותן לך איזה אומפה. אתה יכול לאכול, אתה מאפף, אין לך אוזן. נכון שזה מאוד יפה וזה שור והכל.
1: אגב, גם על הבמה יותר קשה לשיר, גם על הבמה, אני שמעתי את זה ממנדי וייס, ושמעתי את זה מהמון זמרים, שחשבתי שבהתחלה שזה בעיה שלי, אני יודע שזה כולם ככה היום, כשאתה נמצא על במה, לא משנה כמה מוניטורים יש לך ואוזניה והכל, כשיש לך מאחורי חטופים, אתה עובד יותר קשה. הווליום שלו חותך אותך.
2: טוב, קודם כל, תודה רבה שדיברתי איתכם. היה לי כיף ממש, ואפשר לדבר עוד ועוד, שימי סקלר והרשי אייזנבך. סיכום החתונות ככה של הקיץ, ואני מאחל לכם שתמשיכו לשמח חתנים וקלות, באמת, זה הכי חשוב.
1: תודה רבה.
2: מקבץ פרסמות וחוזרים מיד.
3: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם.

0: יצא שחי, כל חי, כל חי מיוזיק. ימי בין המצרים קצת מסכמים את העונה של החתונות. שבוע טוב ליאיר בודנר, אריק דביר וארי גולד.
1: שבוע מצוין,
2: שבוע מצוין, מנחם היקר.
0: איזה כיף לדבר איתכם, אתם נשמעים רגועים עכשיו מתמיד לאחר ההפצצה של הקיץ, אה?
2: מה זה רגועים?
1: אני פה
2: במוסי
1: בית שמש,
2: אריק
1: אני יודע איפה,
0: וארי
1: אני גם יודע איפה.
0: איפה אתה אריק?
2: אני בדיוק עולה את המדרגות לביתי מהסלון לחדר שיניים, היא מזוודחת ביד שמאל, ותליה ביד ימין, ופותח את הדלת עם המרפק. כן, דבר איתי.
1: אין יותר מפורט.
0: ארי גולד, מה קורה איתך?
3: אני מצוין, אני אחלה, ברוך השם, כותבו
0: כולם. דור אסרף, לילה טוב גם לך, ידידי.
4: טוב.
0: גדול בעלי הסקספונים. חבר'ה, אני רוצה ממש בקצרה מכל אחד.
2: מה, דור, רגע, שנייה. דור איתנו על הקו?
0: בטח.
2: אני לא מאמין, דור.
1: הרב דור, אני מבקש, הרב דור.
0: הרב דור. הרב דור רמי פסולי, אני רוצה...
2: איפה הימים? אני בוא נתן לכם סקופ. איך דור התחיל את ההיכרות שלו עם כל עולם המוזיקה של החתונות החרדי.
0: נו, תספר.
4: נו, תספר.
2: יום אחד מתקשר אליי שי דגן, שי דגן זה טרומבוניסט. אומר לי, אריק, אני חייב להביא לך מישהו שהכרתי, מנגן סקספון, חבל לך על הזמן. טוב, עוד יאללה, לה תביא. אני שואל אותו, קורא תווים? קורא לי, קורא פיקס. אמרתי, אין בעיה, תביא. הוא מתקשר אליי, אומר לי, שמע, אני מקבל שחרור מהצבא, רק בשמונה, אני בשמונה ועשרים יגיע. דור, היה או לא היה?
0: היה,
4: בטח שהיה.
0: היה.
2: הגיע בחור, חייל, מנגן אימא לאללה צילה, ראשון אמרתי לדגן, מה זה? מה זה הדבר הזה? מאיפה הבאת אותו? מה זה כל היסטוריה?
0: חבר'ה, בואו נסכם בקצרה, אני רוצה כל אחד את הקיץ שלו, אני אתחיל איתך אריק דביר, שמע, היה קיץ בוער, סוער, מלא אירועים, בגלל כל מה שהיה עם איראן לפני פסח, דיברנו על זה קודם. תן לי את הסיכום שלך מחתונות הקיץ.
2: וואו, קיץ גדוש, קיץ עמוס, קיץ שמח. קיץ, באמת, אני לא זוכר הרבה זמן, לא, אתה יודע, זה לא שנוספו לנו עוד ימים, אבל כמו שאני אומר לך מפעם לפעם, משנה לשנה, החתונות נהיות יותר תובניות, יותר... אתה יודע איך להסביך על זה, זה היה בגלל שהכל היום, כולם רואים הכל. פעם, אתה יודע, חשבתי על זה, פעם הייתי מגיע לאולם, אז ה-300, 400, 500 איש באולם היו רואים. היום, כל חתונה, רואים, לא יודע, עשרות אלפים, כל סטטוס שעולה, כל זה. אז לא יודע, הכל נהיה יותר תובני, יותר בחורים, יותר זה, יותר רוצים, יותר בו. פתאום אני קולט שכל חתונה היום, זה כמו שתי חתונות פעם, זה מבחינת הקושי.
0: נכון, אז בדיוק בגלל הקיץ הזה שהיה לנו. קיץ פשוט מטורף.
2: כן. אגב, אצלי הוא לא נגמר, יש לי אירוע מחר, לא יודע איך, אבל יש לי מחר אירוע.
0: מה? איך זה יכול להיות?
2: לא יודע, מחר אני אשאל אותם.
0: סיום או משהו? ארי גולד אצלך, תן לנו במילה.
3: לספרדים אפשר, לספרדים באופן רשמי.
0: ספרדים כן, נכון.
1: זה לא קיים, זה לא קורה.
2: כן, מחר יש לי חתונה.
0: זה לא קורה הרבה. ארי אצלך, ארי גולד?
3: אני מצטרף חד משמעית למה שאומר אריק, נכון. אני אמנם, הוא ותיק ממני פי 300, אבל גם אני...
2: עשית ממני עכשיו איש מאוד מבוגר, אדוני צעיר.
3: תעלה בזהירות המדרגות לחדר שינה, שים לב לא ליפול. סתם. בקיצור, לא, גם אני מנקודת, ביחס לנקודת ההתחלה, גם אני חושב שזה ביוק המילה, החתונות נהיו יותר תובניות, חד משמעית, החבר'ה כבר לא פריירים, יש להם דרישות, הם באים ככה זה, וכן, אתה יודע, זה כבר לא רק לשיר, אתה צריך להרגיש כל הזמן את האירוע, כן, מתי לעבור
2: אתה מכיר את זה שאתה נכנס לעולם, אני בא ככה חצי שעה קודם, בא לבלנס זה, אבל החתן כבר הגיע מסיור עם כל החברים, עם הצלם, והם כבר שתו, והם כבר בשיא הדרייב, אני כולה עושה בלנס, הם כבר עוקבים לי ברחבה, אבל חבר'ה תירגעו, זה עוד לא...
0: חבר'ה מחכים כבר מהבוקר. בוטנר, אצלך מה היה?
1: אני הייתי אומר, מהזווית שלי, אני אוהב את זה, מבחינתי כל עונה, אני מצטער שנגמרת, כי בסוף זה האנרגיה, זה אנחנו חיים, זה שמחה, זה שליחות, אתה יודע, סיפורים יש מפה ועד אפריקה, אני גם היה לי דלקת ריאות, באמצע הקיץ, הקיצי, שבוע שעבדתי כמו, לא יודע איך,
3: אבל תגיד אותה שלא זמר, אתה יודע, זה עוד...
1: אשמע, אני חשבתי על זה, ואז בדיוק בגלל זה הפסדתי, אמרתי, אני לא יהיה זמר. עכשיו היה לי כיוונים, אמרתי, אני פורש, אתה מבין? אבל כן, זה היה קיץ כיף, כמו שאריק אומר, תמיד אנרגיות והתובניות, סיפור בפני עצמו, חתונות, אבל תשמע, אנחנו אוהבים את זה, זה כיף, מזה אנחנו חיים, הייתי אומר.
0: דור, אצלך גם כל
3: ערב... לפחות, אני תמיד בימים האחרונים, ככה לפני שהחופש מגיע, אני מחכה לזה, זאת אומרת, לצד ההתלהבות היומיומית והכל, אני אומר, חופש, קצת מנוחה, נעשה איזה ברק, וארבע שעות אחר כך אני כבר מתגעגע חזרה לבמה, זה תמיד ככה.
1: זה נכון, אבל ארי גול, גם ספציפית תמיד יש טיסה בכיוון, צריכים אותו חופש תמיד טוב, אני
3: נגיד לא את הזמן. זה רק ביום שני בבוקר, אני עדיין טוב.
2: ארי גול, יאיר בודנר ודור אסרף, כל עוד לא הגעתם למצב שאנשים שלכם אומרות לכם את המשפט הבא, אריק תעשה לי טובה, תצא מהבית שאני אסיים להשקיף את הילדים, תחזור, המצב שלכם בסדר.
1: אני דור באולפן מהזמן, יש לי עבודה באולפן גם, אז לכן אני סבבה.
0: שנייה, אני רוצה לשמוע מדור, כי דווקא דיברנו בשיחה הקודמת, לא הייתם על הנגנים עד כמה היום באמת. דור, אתה היית עסוק ערב ערב בקיץ הזה?
4: אני מטייל.
0: לא, אני שואל למה, כי חתונות קצת עברו לדי-ג'אים ולקלידה די-ג'אי וכל, אני רוצה לשמוע מבחינת האירועים שאתה היית בהם. אם ראית ירידה בכמות של ההופעות, אותו דבר.
4: אני, מה שהשם שולח לי, אני מבסוט ותודה רבה. ולגבי ההופעות, תראה, בוא נגיד שאני לא סתם לא שאני מטייל, כי אני יום אחד יכול להיות לא יודע, באיזה...
0: פריד, ויום אחד בהיכל האימהות.
4: יום אחד אני יכול להיות, יום אחד אני יכול להיות בסשן הקלטות, יום אחד אני יכול להיות, כאילו אני מאוד מטייל, זאת אומרת, העבודות על הבמה זה לא האינדיקציה, באמת לכמה בן אדם הוא פעיל. אבל אני כן אמשיך את מה שאריק אמר, ואני יכול להגיד, ואמרתי את זה ביום שישי למישהו, כזה בדרך אגב, כזה אמרתי לו, תשמע, היום באירועים של היום, אתה צריך לבוא ב-100% בטריה, ולסיים ב-100% בטריה. וזה עבודה, וזה לא, תבין, זה לא עבודה של יאללה, הגעתי, לקחתי את הכסף ואני הולך. זה עבודה מאוד קשה, שלא יבינו, שאנשים לא, זה לא קושי בלעבודה.
2: זה אף פעם לא היה עבודה של בת שלא יודעת.
4: זה לא עבודה... זה לא
2: תמיד עבודה של לתת 100%,
1: אבל אז... אבל
4: אני לא יודעת,
0: אני לא יודעת, אני לא יודעת, תנו לדור, תנו לדור, חבר'ה, דור.
4: מה קרה, מה אתם קופצים, חכו. מה שאני אומר...
2: דור, אתה שומע אתמול...
0: עם אריק זה בלתי אפשר יותר מ-60 שניות, ננסה.
4: אני, אתה יודע, אני אחזיר לאריק, אריק, סתום את האוזניים רגע. אם יש מישהו שיודע באמת לסמר, כולם טובים, כולם טובים, אבל יש הבדל בין להיות טוב ולהיות תותח לבין לדעת לשמח חתן וכלה. ואני חושב שהייחודיות של אריק, מעבר לזה שהתזמורת שלו והכל, אני מכיר אותו, כבר 20 שנה אני מכיר אותו, 20 שנה האחרונים, אני 20 שנה ב-20 פלוס, ואני רוצה להגיד לך שזה אחת התזמורות באמת עם הבודדות, שיודעות מה זה לשמח באמת חתן וקלה. זאת אומרת, לבוא עם 100%, 100% אנרגיה.
0: עליך, אבותת.
4: וב-12 בלילה עוד לרדת עם החתן, שהנגנים כבר מסתכלים עליו ורוצים כבר ללכת, והוא עדיין ממשיך עם החתן.
0: טוב, אלו היו 60 שניות על אריק דביר. אלו היו 60 שניות.
2: תורנים אותי על זה. דור, זה טוב, תמשיך.
4: מה שאני אומר, היום צריך לבוא לאירועים, אז צריך לבוא לאירועים באמת, זה עבודה מאוד, זה לא קל, תחשוב אתה בא עם כל היום שעברת, ואיפה היית, ומשפחה, וילדים וזה, ואתה צריך לבוא ולקבל אנרגיות זה, וזה אנרגיות שרק צריך לקבל מהחתן והקלה, וזה, זה הפרשנות שלי.
0: חבר'ה, אני רוצה לשאול אתכם.
4: אגב, בדתי לאומי זה לא ככה, אם כבר דיברת על הדי-ג'אים וזה, שם העולם הדי-ג'י מאוד מאוד פורח, אבל יש שם עולם של מוזיקה אחר לחלוטין.
2: לגמרי.
4: לחלוטין.
0: רגע, אם אתם כבר מדברים על ז'אנרים, איזה באמת, איפה אתם הכי, כאילו מה החילוק לנגן אצל חסידים, אצל בחורים רגילים, אצל דתיים לאומיים? מעניין אותי לשמוע מבחינתכם, אתה יודע, דור, אתה נגעת בזה עכשיו.
4: מה השאלה?
0: מבחינת קהל, איזה סוג קהל אתה הכי אוהב לבוא או לתת?
4: אני ספציפי, יש, תראה, בקהל, כשאני בא לדוגמה, לחסידות קרלין, יש שם אינטראקציה שבין הקהל לבין הלהקה, שאתה לא תראה בשום מקום. באמת, אני אומר לך, זה משהו עזוי לחלוטין.
1: אין שם זמר, נכון? אין זמר שם.
4: גם אין זמר, זה לא קשור לנגנים. האינטראקציה בין הניגון לבין הריקוד, אתה לא תראה דבר כזה.
0: חובר.
4: הם בוחרים את הניגונים לפי הריקוד. זה משהו... תמיד מה אני אומר, אין שם איזה. דתי לאומי לדוגמה, אין להם מושג, אין להם מושג מי הנגנים, מי זה, זה לא מעניין אותם.
2: זה לא מעניין אותם בכלל. הם באים
4: ללכות, לשמח ללכת. הליטאים 80% מסתכלים עליך וחלק וחלקם רוקדים, ויש תחסים.
2: ב-20% הם נשארו, הם באים להגיד כמה לשיר.
0: ומה החסידים דור?
4: אני אומר, ויש תחסידים, לדוגל, לא כולם, כן, אבל הם אוהבים את הטרנסים, ואוהבים את הלהקה, הם אוהבים הכל מהכל.
0: דור נתן פרשנות מדויקת, חבר'ה. מה הלהיטים, מה הטרנדים היום? כל הזמן מדברים על הטרנדים. בקיץ האחרון, של החודשיים האחרונים, מה היה הטרנדים שהם באמת גם חובה, אבל גם להיטים, אולי משהו קשור להפגנות, אולי משהו קשור לאיראן, אולי איזה להיט, איזה קול דוידי, אני לא יודע, תנו לי, אני מתחיל עם ארי גולד דווקא, ארי גולד, תן לי מבחינת בתור זמר.
3: אמרת, כן, קול דוידי בפנים, קל מסתת ריבונו של עולם, אם אני כאן, יש את רטבת של סמילי אונגר, אשרי רבוי שנכנס, תמשיכו אותי, כן, יש כל הזמן דברים שבאים והולכים, וזה כיף, כי זה כל הזמן מחדש, זה כל הזמן מחדש, וזה וחייבים כמובן להתעדכן.
2: זה ממש וחדש על האורים.
0: בדיוק.
1: היה זה טרנד של תרנגולים, מי ראה את זה?
3: מה זה?
0: תרנגולים היה חסידים יותר, אני חושב, לא בודנר?
1: לא, היה טרנד של תרנגולים, לא זוכר פרורבוק את תרנגולים.
2: מה זה היה לי חתונה לפני שלושה שבועות של אחיין שלי? מישהו הביא לי תרנגול, שם לי אותו על הסטנד של האורגן, אני לא תקשיב טוב.
1: לא, היה לי כמה חתונות כאלה. תרנגולים,
2: זה סטטוס. שם לי תרנגול על הסטנד של האורגן, שאם התרנגול חלילה מחליט שהוא צריך שהוא יוצר, זה על המסך של האורגן.
1: זה מסך טאץ', בוא נדבר על זה.
2: כן, זה מסך טאץ'.
0: מה קורה עם הקהל קשה?
1: וואי, אריק,
2: זה המבחן שלנו. זה המבחן.
0: איך אתה יוצא מהמבחן הזה, אריק?
2: אני יורד, אני פשוט נהפך לחלק מהקהל, אני יורד למטה, לפעמים שצריך אני גם מוריד את הנגנים.
0: באמת?
2: אני אומר לנגנים, שמעו, הקהל פה קשה, אנחנו למטה היום. אני מוצא את עצמי, מרקיד את ה... כן, אני למטה לגמרי. זה לא קורה הרבה, אני חייב להגיד, זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה מדי פעם, וזה קשה. זה קשה!
1: צריך להבין, מנתם, שיש חיבור בין הקהל לבמה, זה מעיף את החתונה 100 רמות. 100 רמות. אתה מרגיש, אתה בתוך העניין. יש חתונות שלא בא לסיים ב-12. אני לא יודע, אני כאילו, לא יודע, אריק יגיד לי אולי... אבל תשמע, כשאתה נכנס לבית, לא אכפת כלום, לא זמנים, לא כלום. שזה לא, כמה שפחות נגן. כאילו, ככה אני מרגיש. זה קשה ופרצופים.
0: כל החתונה יושבת עליכם, איזה אחריות, באמת אבל, כי...
1: וכמו שדור אמר, אתה כל לא מעניין מה לך.
0: אני לא אומר את זה, רגע, אני לא אומר את זה סתם, באמת שלא אומר את זה כי אתם פה, באמת, אני, ואני אמרתי, אני אומר את זה כל הזמן, לדעתי, הדבר הכי חשוב בשמחה זה התזמורת, הזמר, החתונה, לא משנה מי הוא, הדי-ג'יי, הקלידן. וזאת אחריות גם, כי בסדר, אתם באים מעבודה, כיף, מצוין, אבל באמת יש פה אחריות של שאם החתונה תהיה שמחה, זה עליכם.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי, ואני רוצה להסביר לך משהו. האחריות הזאת היא, לפחות אצלי, ואני יודע שזה אמור להיות אצל כולם, היא לא מתחילה מהרגע שאתה נכנס לעולם. האחריות הזאת מתחילה מהרגע שסיימת את החתונה ביום ראשון, האחריות של החתונה של יום שני כבר יושבת לך על הראש. זאת אומרת, מ-12 בלילה, 1 בלילה, 2 בלילה, מתי שסיימת ביום ראשון, אני בודק את מצב הגרון שלי, ואני אומר, אוקיי, מהרגע אני לא מדבר, עד מחר אחרי צהריים. או, אוקיי, המצב טוב, סבבה, הולך לישון, אני יש לי את הג'וק של, לא ג'וק, כן, חנילה ג'וק, אבל יש לי את ה... לא מפסס תפילות, אז אני קם ב-8:30 לתפילה, עכשיו אני אומר, התהפך העולם, אני בעשר חזרה במיטה עד 2-3, למה? כי בגלל, זאת אומרת, אני יכול לפספס יום
0: וואו,
2: שלם.
0: וואו, אתה מצליח לרדם?
3: וואו.
2: מה זה מצליח? לרדם כמו נינג'ה, יותר מהלילה. נשון יותר מהלילה.
3: וואו.
2: כן, אבל גם עשיתי בידוד כפול בחדר, ווילונות כפולים שלא ייכנס לי אור, בוא, אני סידרתי את עצמי.
3: כן, בוא נגיד שלזמר יש איזה אתגר מסוים בקטע הווקלי, שבאמת הוא צריך להיות יותר ער אליו. אני מאוד מתחבר למה שאריק אומר.
2: הווקליות זה, איך אומרים, זה הפחד הכי גדול.
0: אצלכם ווקלי, אבל אצל בודנר ודור זה לא קשור לווקלי, זה קשור ל...
1: אני לא שוטף כלים.
2: אוקיי, על מי ששר, אני מדבר על מי ששר.
0: הוא לא שוטף כלים שידע שלו לא יחתכו, הבנתי.
2: עכשיו, אני לא רוצה זה, אבל תחשבו שאני גם שר, גם מנגן, גם מנהל את הלהקה, גם כל פיס הכי קטן בסאונד מקפיץ לי את התחורים.
1: מתי זה היה שאני שבר לך הכתף? היה איזה אירוע כזה?
2: אוגוסט
0: שעבר. בסקי, זה היה בסקי, עזור אותו.
2: לא, זה לא היה בסקי, תתפלא, זה היה ברגע של שטות. אמרתי, אם הבן שלי בוא תחרו את עמידת ידיים, והיד שלי פשוט החליקה.
0: אוהו. טוב, זה...
1: אבל זה לא יודע לישון בצהריים, קופיה.
0: כן, דור אסרף לא הולך לרופא שיניים כדי שהפש לא יהיה, נכון דור?
1: בדיוק.
0: תחשבו על זה, הוא צריך קטר, מה הוא עושה? איך אתה מנגן? טיפול שורש.
4: אני, אלי, שן בינה פעם אחת, ודלקת בזה, קרין לי לאוזן, ואלי, לא שמעתי באוזן אחת, שמעתי כמו, ואלי, וזה, קיצור, הייתי פותח את הפה עם האצבעות כדי להכניס את הפיה לבפני, כאילו, ברמה כזאת. אז גיליתי שיש את העולם הזה של המחליפים, שאפשר להביא מחליף.
1: דור, אתה אגדה. דור, אתה אחד לא קביל. אם מישהו סגר אותך...
4: תודה לכם שדור אסרף.
1: ימוד העולם.
4: דור אסרף, מעבר לזה שהוא נגן ענק, מוזיקאי ענק.
2: אני לא בזמן...
4: הוא בא בזמן, תדעו לכם הכי חשוב.
0: לסיום, חבר'ה, כל אחד יגיד לי, חתונה אחת דווקא מהקיץ הזה, שהוא זוכר לטובה, לא יודע, איחרתם בגלל הפקקים של ההפגנות, איראן, שלא היה איזה זמר כיף שניגנתם איתו, לא משנה, תנו לי איזה חתונה, והנה נתתי שאלה ארוכה כדי שתחשבו, אני מתחיל איתך, דור אסרף.
4: לא, לא הייתי דווקא, הייתי אתה מתחיל, אני רגע.
0: בדיוק, אתה יודע לדבר, דבר.
4: לא, לא, לא, תתחיל עם בודנר.
0: טוב, בודנר.
4: איר הענק.
1: אני, האמת, זה לא לטובה.
0: טוב, נתחיל עם גול.
1: אני קטעתי עם ארצי באיזה חתונה.
0: עם מי?
1: אני קטעתי עם חבר'ה ארצי באיזה חתונה, היה שם מסיבה, רצו בלגן לזה, בצורחת החבר'ה נקלע על ההגברה. מתחיל להתעלות אחרי מישהו יודע שבנו אילי נראי.
0: יו.
1: זה רמקול על רמקול על רמקול.
0: מה זה, סכנת נפשות?
1: אתה יודע מה מדובר?
0: סכנת נפשות, אחי.
1: איך?
0: סכנת חיים.
1: לא, עכשיו, אחד מהם משתחרר. שם היה תקנת חיים.
4: אוי ואבוי לי.
1: עכשיו הוא מסתור, לא יודע, הוא שתה, אישן, הריח, אכל. קיצור, אני צועק להגברה, דבר, תלך אליו, תצעק עליו. קיצור, הוא נתלה, הוא לא שומע אותו, אז הוא דחף אותו למטה. מי דחף? מה דחף? אז באתי לעזבתך, עבר מי שמכיר את זה. קיצור, אל תשאל, חיכו לי בחורת אחרי זה.
0: אה, באמת?
1: כאילו,
0: נה. איך יצאת מזה? אני ראה, אני ראיתי שהאוזן שלך במלחינים קצת את הזה.
4: לא יכול להיות שזה בחור הישיבות ונהגים ככה.
0: לא, חס חלילה, מה פתאום? מה פתאום זה לא?
1: זה היה בישיבות, והיה גם קבוצה כזאת של...
4: זה היה סיידר אחרון.
0: לא משנה, אנחנו בטוחים שחזרו בתשובה.
4: זה היה סיידר אחרון אלה פורים.
0: בדיוק, אריק דביר אצלך?
4: אני היה לי, אני כל אירוע אצלי, לא יודע, יש לי איזה קטעים משעשעים, אבל הכי משעשע היה, שהיה לי חתונה פה בקונקורד, ואני מת לצאת מהבית ואני לא יכול, כי היה הפגנה של הפלג בכביש 4. אז לא נתנו לי לצאת, אז המשטרה חסמה גם את השכונה, לא נתנו לי לצאת. אמרתי, טוב, מה אני עושה? חפש קורקינט. חיפשתי קורקינט, הגעתי אליו, אז באפליקציה הוא אומר לי, צריך את הרישיון. חזרתי הביתה ברגל, הבאתי את הרישיון מהאוטו, בא חייל, לקח לי את הקורקינט. בקיצור, חיפשתי עוד קורקינט, מצאתי מרחק של קילומטר הליכה קורקינט. כולי הייתי מבסוט ומאושר, רצתי לקורקינט, תפסתי אותו, מצאתי אותו, עליתי על שבוטינסקי, אפילו צילמתי את זה ולהראיתי סטטוס שאני נוסע ככה, כולי מבסוט בשבוטינסקי, ויש לי אוויר ואני מחליפה ואני בא, ותיק של אייפדים על הגב. פתאום, אחרי איזה חצי קילומטר, אני חוצה את כביש גאה, הקורקינט שובק חיים, אמרתי, מה, טוב, נגמר הבטריה. שמתי אותו, אני לא מצליח לחבות אותו באפליקציה, וכתוב, אני שם לב שאני לא ידעתי שיש כזה דבר, שיש תחום. ידעתם את זה? היה
0: לא.
4: לעשות איתו מפתח תקווה גבעת שמואל. ואני הייתי כבר בבני ברק. הייתי צריך לחזור איתו רגלית, כי הוא לא עבד. רגלית, עד למקום שאני יכול לחנות אותו.
0: נו.
4: אוקיי, עכשיו אני יודע שחופה בשבע וחצי, הם לא רצו לאחר. אמרתי, מה אני עושה כבר שבע ורבע, בקיצור חזרתי איתו וכולי מטפטף, מטפטף, ומקלל את כל מה שזה שמע, ומה שלא זז. החזרתי אותו חזרה לפתח תקווה רגלית, זה חצי קילומטר ללכתי טוב, אז אמרתי, איך אני עכשיו מגיע לאולם תוך שבע דקות? פתאום אני רואה איזה חוסי דחת חמוד, נוסע לי עם בימבה כזאת קטנה.
0: נו.
4: אני אומר לו, בוא, בוא, בוא, רגע, רגע, רגע, תקשיב, תקשיב. הוא עושה כאלה, הוא אומר לו, מין מאיפה נפל.
0: לא נכון, עלית על הבימבה.
4: אל תשאל שאלות, עכשיו גם נגמר לי הבטריה בטלפון, אין לי תיעוד לזה. אבל אני יום אחד אתפוס את הסדי כזה, ואני אקנה לו בקבוק יין
0: בימבה.
4: כי הוא הציל לו לי, הוא תפס, תקשיב, בימבה שלא יודע מאיפה הביא אותה, בימבה הוא המציא אותה, נשבע לך.
0: הבימבה של אריק דביר, רבותיי, זה נשמע סיפור כוס וחכמנו כזה.
4: אין מקום לידו, שתבין, זה בימבה אחת כזאת, צרה צרה צרה, משהו לא יודע מאיפה הוא הביא אותה, חשמלי כזה, אבל מאחוריו היה כזה קרש קטן, ישבתי על הקרש הזה, הוא לקח אותי יד הפינה של קונקורד.
0: דור בקצרה?
1: מהעירייה, אריק.
0: דור בקצרה, דור?
4: לי הייתה שנה הופעה בחסידות בקלאס בברכת הסולטן של יצחק רש, סטופל, פריד.
2: הלכת על הגבוה, באת על
4: הגבוה. רגע, תראה איך אני הולך לסיים. אבל באותו יום הייתה לי חתונה בהיכן הנגינה. לא ביתר, במודיעין, לא משנה. בקיצור, טוב, ברגע. עכשיו, קרה לי, אני מאוד אוהב לנגן שם. זה מאוד כיפי, זה חתונות כאלה, מאוד זה. כאשר אמרתי, אמרתי, התקשרתי לחתן, הוא אומר לי, אל תנסה אפילו. אתה אצלי, את החלום שלי, את זה. אמרתי, אני לא מנסה. שלחתי לחתיתות, לברכת הסולטה המחליף, ואני הייתי בחל הנגינה, וזה היה חתונה מיוחדת, כי זה היה...
0: וואו, וואו, וואו.
4: זה היה 100% שמחת חתן בקלה.
0: זה מודה, ארי גולד אצלך?
5: שנייה, רגע, רגע, תנו לו מחיאות כפיים.
0: כפיים, בטח, כפיים. ארי גולד, תן לנו בקטנה, ארי.
3: עלו לי כמה דברים לראש בעונה האחרונה. אריק אמר קונקורד, נזכרתי באירוע ממש שהיה לי לפני שבועיים בערך עם אבי דרור, תוך כדי הרקדה פשוט אגב במה של אבי נפל עלינו, ויש כזה כמו מוט כזה ברזל, יאי שיודע בדיוק מה אני מתכוון.
0: עדיף מאשר שאבי עצמו ייפול עליך, כן?
5: מגיע לאבי.
3: לא, הרעיון הוא, הרעיון כאילו בסוף חלק מהחיות שלנו כאמנים, כאנשי במה, זה כאילו לדעת לנהל אירוע בסיטואציות כאלה לא צפויות. אז כאילו, הכל חייב להמשיך רגיל. עכשיו, אני לא אחזתי את הכאב, רק אחרי שסיימתי את האירוע. הבנתי שיש לי... אבל זה המצחיק.
0: חבר'ה, אני חייב לסיים. תודה ענקית על הזמן שלכם. ארי גולד, יאיר בודנר, אריק דביר ודור אסרף, על סיכום עונת הקיץ של החתונות. מאחל לכם שתמשיכו לזכות ולשמח חתנים וקלות. ויש קיץ שמח לפניכם. תודה רבה לחיים קורץ, לפנחס בינדר, לשימי ברוורמן, כאמור, בין המצרים, תוכנית מיוחדת שעשינו היום על סיכום החתונות של הקיץ. חיים קורץ, תודה רבה, המשך האזנה טובה לכל חיים.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שבוע טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע הבא בבית הלבן. בהודעת לשכת נתניהו בערב השבת נמסר כי סוכם שהשניים ייפגשו בקרוב בארצות הברית. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי הפגישה תתקיים לראשונה מאז חתימת מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, ולאחר חילוקי דעות בין השניים באשר לסיום המלחמה באיראן. במהלך סוף השבוע נערכה ברחבי איראן הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר, עלי חמינאי, שחוסל לפני כארבעה חודשים במתקפת הפתיחה של מבצע שאגאת יערי. עשרות מדינות ברחבי העולם שלחו נציגים שהשתתפו בהלוויה שתיארך גם בימים הקרובים ברחבי עיראק. במקביל, מוג'תבא חמינאי נעדר מטקסי ההלוויה של אביו מחשש שיחוסל על ידי ישראל. כוחות צהל חיסלו מוקדם יותר היום מחבל חיזבאללה חמוש במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי מחבל חוסל לאחר שהיווה איום על הכוחות הפועלים בשטח. הרדיפה נגד עולם התורה נמשכת. עשרות ישיבות קיבלו בסוף השבוע האחרון פנייה מרשות המיסים בהוראת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כי לא יוכלו עוד לקבל זיכויים ממס על תרומות. כתבנו מציין כי מדובר בתרומות בהיקפים של מיליוני שקלים שמאפשרים את המשך פעילות עולם הישיבות. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. ברשת אל ערבייה דווח הלילה כי סבב שיחות מסע ומתן נוסף בין ארצות הברית לאיראן יערך בעוד כשבוע בפקיסטן. המסע ומתן יעסוק בסוגיית הכספים האיראנים המוקפאים ובסוגיית הגרעין, זאת לאחר שבשבוע האחרון לא התקיימו שיחות ישירות בין שתי המדינות. חבר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע בסוף השבוע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות במפלגת הליכוד ויקים מפלגה חדשה שתרוץ לכנסת. כזכור, אדלשטיין הודח מראשות ועדת החוץ והביטחון לאחר שהביע התנגדות להסדרת מעמדם של בני הישיבות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלו הם זמני ההלכה למחר, כף בתמוז, תשפ"ו, והנצח חמה 5:39, סוף זמן קריאת שמע 9:11, סוף זמן תפילה 10:22, שקיעת החמה בשעה 7:53. הדף היומי, בבלי מסכת חולין, דף ס"ו, ובירושלמי מסכת בבא מציע דף כ', המשנה היומית, מסכת כלים, פרק ט"ז, משנה ב', הרמב״ם היומי, הלכות שביתת יום טוב, פרק ד', אולי אלה לומדים שלושה פרקים, הלכות כלי המקדש, פרק ט'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר, החל מהשעה 7:00. תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, למאזיננו, המשך האזנה הרבה, שבוע מבורך, לילה טוב ושקט.
0: עכשיו, קולות השבוע.

0: הצביעו 63 חברי כנסת.
1: נגד 53. אליך אני קובע שהצעת החוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה ראשונה ויובר להמשך דיון בוועדה.
2: כנסנו פה בעיקר למחות על ביזיון התורה. אם יעצרו איזה בחור אחד, צריכים כל הישיבה שלו כולם לבוא לפתח של הכלא ולקרוא שם הסליחות שעה שלמה. ב-95% רבותיי הם ספרדים. אנחנו נמצאים במדינה גזענית, כן. המדינה קמה על הגזענות וזה ממשיך על גזענות.
3: אנו כל רבני בני ברק מאוגדים ומאוחדים בזאת לצאת לכלא 10, לזעוק ולהתפלל לפני השם על ביטול הגזרה.
2: מה שמנצחים במלחמות, בזכות מה זה? זוכים בזכות התורה. וכשכמה נהרגים, זה כנראה בגלל הגזרות של השלטונות. לחינם מתהפך עלינו טראמפ, לחינם פתאום מזגזג לכאן ולכאן. בגלל זה, כשרודפים את בני התורה, השוטרים קועים מכנסיים ומפליאים מכותיהם בזכזריות.
4: אנחנו מכבדים עד שאתם יורקים בפרצוף, ועוד אומרים לנו, חבר'ה, זה גשם, זה לא יריקה, זה מסמך של צביעות, ואל תספרי לי פתאום על הערך של התורה.
5: אנחנו הפוליטיקאים חטאנו, אם הם בעצם חוק, אנחנו חטאנו.
6: אנחנו מוקים על כל צעד ושעל. אין סעיף בחיים שלנו שהיועצת המשפטית לא תגיד נגדנו נקודה. אין דבר כזה. ואנחנו החיים שלנו
4: בזבל. על מה אתם מדברים? המדינה הולכת להתפוצץ במיליון וחצי איש. אותו זה לא מעניין. ההומלס הפוליטי הזה שאין לו בית.
7: אני מבקש מאוד שגיל למון יקבל רשות דיבור להסביר מה קורה כשהוא לא הצליח להביא חרדים לצבא בעקבות הסנקציות.
8: אין ולא ייתכן שיהיה ארץ ישראל בלי תורת ישראל. אנחנו חיים בעולם ששם יש כל כך הרבה מדינות. אני לא מכיר שם שעצרו מישהו שהוא למד תורה או שלא נטלו לו ללמוד תורה.
9: אני באמת חושב שהם צריכים לעשות החשבון נפש לעצמם, מה קורה. האם פה בן אדם מאמין בדרך הזאת, בדרך המדינה היהודית, שיש לנו שאנחנו כשותפים ויכולים להיות שותפים לבני תורה.
10: הרבנים באו לכאן, שתגיד לי שאני אבוא ביום שני לכנס. אמרתי להם שאני מצד עצמי רוצה מאוד, ושאני חושש שאנחנו לא מוכים כמו שצריך.
11: כל מיני סוגי מרכאות אחרות שלא שמענו מרבוזינו מצוי כי ארץ חוץ אומר לנולנו אינם דרכנו. והרבה פעמים מרכאות אינו גורמים חילול השם רחמון או לצלוד.
12: הערך העליון אצלי כעם הראשון הוא לימוד תורה.
13: לפני חירות.
12: לפני חירות.
13: לפני שוויון.
12: נכון. נכון.
14: אתה משתמט, יש לך דוד
15: משרת,
14: שמעת
15: את הקטע.
14: אז אולי המשתמט.
15: מי אתם בכלל? אתם תביאו למצב שדם על הידיים שלכם יהיה בסוף מה שיהיה. אתה והיועץ המשפטית שלך תביאו למצב שיש דם על הידיים בסופו של דבר. אבי חמצן שלך הידים, רוצים גם את זה, אתה צודק. היית יכול לחנוק אותם, גם את זה היית עושה. זה מה שאתם עושים, לא מעניין שום דבר אחר.
4: אם יושבת יועצת משפטית לממשלה ומוצאת את הזמן בכל שבוע לראות איך מבעירים את הרחובות של הארץ, ככה תביאו חייל אחד.
16: יושב יועץ משפטי והכוח שלו הוא כוח מטורף, שבכוח הזה הוא מכניס חרדים לכלא, בכוח הזה הוא לוקח להם את מעונות היום, בכוח הזה הוא רוצה לקחת להם תחבורה ציבורית, בכוח הזה הוא לוקח להם את המחיר למשתכן. יש דברים שצריך להוציא מהעיניים שלו.
17: היועץ משפטי, תשמעי, אם בן גוריון היה הולך בדרך הזו של ייעוץ משפטי, לא הייתה קמה מדינה.
18: אני אבקש מהמשמר להוציא אותה החוצה. תודה, שלום.
15: זה הבעיה שלא עשית כלום בחיים מאשר לעשות הסתה ושנאה. בגלל זה, בגלל שאת לא עושה כלום בחיים שלך חוץ משנאה והסתה, כדאי שתצאי מכונת רעל.
19: מבקשים את מלכות דוד.
20: היו הרבה אנשים אצל הרב, אבל אף אחד באמת לא קלט מה מדובר כאן?
21: התעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
22: הפסקת האש לא יכולה להמשיך. ברגע שהלבנון עם שחיזבאללה מנסה לפגוע בחיילים שלנו, ברגע שהם מתחמשים, צריך להכניס את הפסקת האש.
23: היתרון הגדול בהסכם הזה, צה"ל נמצא במרחב, ולצה"ל יש חופש פעולה אסטרטגי, מבצעי, אופרטיבי, לפעול על מנת לגשר על אותם נסיבות. הסיבות שבהן צבא לבנון ייכשל בתפקידו.
21: אנחנו שוברים כאן את הציר, ציר הטרור האיראני, אבל אנחנו גם שוברים את הציר המדיני האיראני. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. יש לנו עוד עבודה לעשות, ומה שקרה בדרום, שמסגשג כרגע, בעוטף עזה, יקרה גם בצפון. זה היעד שלי, בעזרת השם, אנחנו נשיג אותו.
0: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע, כאן, בחדשות כל חי. גוטה דוח, מכל חי.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
19: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
24: אברהמי, אתה נראה דורות.
25: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
26: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צייד החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. עושים סדר חוזרת, התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
0: הגוטה דוח, מכל חי.